وانتم بولون بس ان وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برمي سبحانه وتعالى ننبوك نتترانج يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب gëmma di ma jaamu ñooña seen njaboot gi ñuw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teggiwuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.